Issellem l-ismija kolla ta' dan il-program kien ta' fil-Viktoria u dak li għedin jisimawna me fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips, seni prezenta dan il-programma li kon bil-lingwa Maltija nisperaw li tibqaw maħna u tiħdu għosba kollu li seni prezentaw. Illum għandi għalikom innu Santa Maria miktub mis-surmast Joseph Muscat. Id-doq il-banda Santa Maria tal-Rendi surmast direttur maestro Victor Vella. Nixtieq niddedika dan il-marċ lil dawk kollha li jiċċelebraw il-festa ta' Santa Maria, speċjalment dawk li huma mill-Rendi, speċjalment ħabib tagħna Celeste Għaxaq.

illum il-program tagħna se jkun differenti minn tas-soltu u sendo u kanzunetti minn kantanti Maltin li huma mill-Awstralja. Dawn il-kanzunetti huma meħuda mill-CD Veduti.

0: fu vissa nei giua la visita comunità. In facrucom il lei culnata sipt, si capella per San Paolo, da nei centri malti da Parkville, e con em udisa bel malti, si sitta da selagia. Col hat mi stiden, mi si attendi.
1: Il membro iniziato al museo è tiamlu la art spirituali al Maltin darba fischar, fe preca center tnei nutmenin, Westmoreland Road North Sunshine, curtini tnei tashar, missia sassatein da waran of senar. Kulħat uwa mistiden, Miriam Belli Superiura. Il Maltese Association hopes in Zbej et jorganizzaw Family Dance nar il-sibt 22 ta' Awwissu fi ċentru ta' ħon 21 Collins Avenue Altona East bejn is-sitta u 11 ta' filaxija. Mużika mid-DJ King Charlie. Ġibu li kellu xorb magħkom jew ixru mill-kantin. Tħul għall-membri b'xejn mhux membri jridu jħarsu ċemplu 04 3 3 8 6 7 1 4. Il Maltese Association Hobson's Bay edin jorganizzaw il Father's Day Dance nar is-sibt 5 ta' Settembru. Fi ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ikun hemm spit roast hops biż-żejt u imbit mużika mid-DJ Jojo. Ikun hemm ħlas għatul. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 04 3 3 8 6 7 1 4. Il-Maltese Association Hobson's Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejjew kmieni jieħdu kikra tej jew kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 04 3 3 8 6 7 1 4. Il-Kumitat tax-Xandara Maltin ta' 3ZZZ qed jorganizzaw il-laqgħa ġenerali annwali tagħhom nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fil-boardroom ta' 3ZZZ 309 Albert Street, Brunswick, fil-11 kwart ta' filgħodu. Il-membri finanzjarji biss jistgħu jattendu għal din il-laqgħa. Aktar informazzjoni ċemplu 04 09 96 19 28. L-aqda ta' Santa Lina batunna l-programm tal-fessa tal-patruna tagħhom għal din is-sena li se jiċċelebraw is-46 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Christopher Airport West. Il-ġimgħa 28 ta' Awwissu fis-seba' ta' filgħaxija jkun hemm qudiesa bl-Ingliż minn Father Lonnie Bosch tas-Suċjetà Missjonarji ta' San Pawl wara l-qudiesa kulħadd missieden fis-sala fejn l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Brijuzi. Is-sibt 29 ta' Awwissu fis-6:30 ta' filgħaxija l-ballu l-kbir ta' lejlet il-festa fis-sala ta' Brookwood Receptions Thomastown tieħu sehem il-banda Alchemy, l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Brijuzi. Il-ħadd 30 ta' Awwissu jum il-festa fis-satejn ta' wara nofsinhar tiġi konċelebrata qudiesa minn Father Edwin Aġus tas-Suċjetà Missjonarja ta' San Pawl flimkien mal-kappillan tal-parroċċa Father Ananda li jkun mejjun mis-Sur Desmond Kalleja jieħdu sehem il-Eucharistic Core Choir u l-qudiesa tispiċċa bil-barka sagramentali. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar poċissjoni bl-istatwa ta' Santa Lina madwar il-Knisja akkumpanjata mill-MMG Concert Band. L-aqdiet mitluba jiġu bl-istandarti tagħhom. Fl-erba' u nofs ikun hemm kunċert varjat fis-sala tal-Knisja jibdew bid-daqq ta' Marċi Brijuzi mill-MMG Concert Band li jakkumpanjaw il-vara artistika ta' Santa Lina u wara li tispiċċa il-banda ikun hemm ukoll daqq mid-DJ Dominic tul b'xejn fid-disa titla l-lotterija. Ma tistgħux iddaħlu ikellu xorb magħkom imma tistgħu tixtru kollox mill-bar. Għal aktar tarif ċemplu 04 12 99 3 25.